daga dum dam dum daga dum dam dum dugu dugu dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dugu dugu dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dugu dugu dum lumbung ready dum daga dum dam dum daga dum dam dum dugu dugu dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dugu dugu dum.